Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

drugemu jamo koplje. Dela na komunali. Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 3 nič 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo na Deep Purple. Te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Radio 1 Rock. Novice.
9: Dobro jutro vam voščim Matic Meško. Evropska komisija predlaga stroge omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih ne bi smeli uporabljati, 13 in 14 letniki pa bi imeli le omejen račun pod nadzorom staršev in največ 1 uro uporabe na dan. Računi mladoletnikov bi morali biti zasebni, neznanci jim ne bi mogli pisati, prepovedani pa bi bili personalizirani oglasi in neskončno drsenje po zaslonu. Pravila še ne veljajo, potrditi jih morajo države članice in Evropski parlament. Na Švedskem pa je po končnem štetju tesno zmagal levosredinski blok nekdanje premijejke Magdalene Andersson. 4 stranke imajo 176 od 349 sedežev, 3 več od desnega bloka. Sedanji premijej Ulf Kristersson je napovedal odstop. Vrnitev Anderssonove na čelo vlade kljub temu ni zagotovljena, saj se njene morebitne partnerice še ne strinjajo, kdo bi smel v koalicijo. Pogajanja bi zato lahko trajala več tednov. Pa še k prometni varnosti. Agencija za varnost prometa predlaga obvezno čelado za vse voznike električnih skirojev, osnovno usposabljanje in obvezno zavarovanje odgovornosti. Letos so policisti obravnavali že 247 nesreč z skiroji. 4 vozniki so umrli, 44 je bilo huje poškodovanih. Za uporabnike se danes še nič ne spreminja. Agencija pa opozarja, skiro ni igrača, telefon, sopotnik in alkohol pa nanj ne sodijo.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
11: Spremenljivo do pretežno oblačen petek bo, z občasnimi plohami, lahko tudi kakšno nevihto. Suho bo ostalo na severovzhodu, najvišje temperature pa od 18 do 21 stopinj.
10: Oranžina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Previdno, zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Srečno pot!
1: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Tarzan, Primož, to, avto!
4: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 000 €. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Ta noč je moja!
7: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Previdno zaprtje vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na Višnjegorskem klancu zaradi okvare tovornega vozila. Zastoj pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom in še kontrola prometa v Murski Soboti na Noršinski ulici. Srečno pot!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

Pivo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 30 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: Zvok FM.
1: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Vlada je zaradi novega skoka cen goriv spremenila formule za izračun reguliranih cen. Iz nje je črtala strošek biokomponent, ukrepa bo prvič upoštevan pri torkovem izračunu. Dizel trenutno stane evro in 99 centov za liter. Minister Jernej Vrtovec napoveduje, da bi brez spremembe nove cena presegla 2 evra in 10 centov. Ukrep naj bi podražitev blažil za približno 7 centov na liter, kar pri 50 litrih pomeni 3 evra in 50 centov manj. Končna cena še ni izračunana. Potnike na gorenjski in bohinjski železniški progi pa tu jesen čaka več popolnih zapor. Med Lescami, Jesenicami in Beljakom bo promet prekinjen od 25. septembra do 12. novembra. Več zapor bo tudi med Ljubljano in Lescami ter na odsekih proti Bohinjski Bistrici in Vingarju. Slovenske železnice bodo uvedle nadomestne avtobuse. Policija in banke pa medtem opozarjajo na sporočila z besedami Živa mama, to je moja nova številka. Goljufi se predstavijo kot otrok in zahtevajo denar ali darilne kartice. Pred nakazilom pokličite otroka na njegovo znano številko, če ste denar že poslali, pa takoj obvestite banko.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
9: Spremenljivo do pretežno oblačen petek bo, z občasnimi plohami, lahko tudi kakšno nevihto. Suho bo ostalo na severovzhodu, najvišje temperature pa od 18 do 21 stopinj.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Previdno zaprt še vedno vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na Višnjegorskem klancu. Zaradi okvarjenega tovornjaka nastal je tudi krajši zastoj. Pneumatika na vozišču pa ovira promet prav tako na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med počivališčem Zaloke in Drnovim. In še oviran promet na hitri cesti Hoče-Pesnica na priključku Pesnica smer Maribor. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom ter na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
5: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
6: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem jim, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
7: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu, na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot.
9: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
13: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Pokvarjen tovornjak ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Podtaborom in Naklim, tam previdno zaradi slabe vidljivosti. In pa še oviran promet na hitri cesti Hoče Pesnica na priključku Pesnica proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Zastoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami in na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico, oboje proti Ljubljani. Srečno pot!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Tarzan, Primož! To, avto!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobro jutro voščim Darja Štravstisu. Neodvisna misija Združenih narodov pravi, da obstajajo utemeljeni razlogi za sklep, da so ameriške sile februarja v Iranu izvedle dva napada, ki pomenita vojno zločine. Napadov z raketo Tomahawk na osnovno šolo v Minabu je bilo po iranskih podatkih ubitih več kot 150 ljudi, med njimi okoli 120 otrok. Preiskovalci niso našli dokazov, da bi šolo uporabljali vojaške namene. Misija ni sodišče, njene ugotovitve pa lahko uporabijo nacionalna ali mednarodna sodišča. No, na precej drugačni ravni pa je odpovedal tudi bančni nadzor. Nekdani vodja zasebnega bančništva Deutsche Bank je bogatim strankam ukradel več kot 626 tisoč evrov, ker je računal, da izgube ne bodo opazili. Obsojen je bil na 2 leti pogojnega zapora, vrniti pa mora še približno 493 tisoč evrov. In še odgovornost javnih ustanov poudarja tudi irska radiotelevizija RTE. Prihodnje leto Irska ne bo sodelovala na Evroviziji in je tudi ne bo prenašala. Kot razlog navaja humanitarno krizo v Gazi ter onemogočen dostop mednarodnih novinarjev.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
12: Spremenljivo do pretežno oblačen petek bo, z občasnimi plohami, lahko tudi kakšno nevihto. Suho bo ostalo na severovzhodu, najvišje temperature pa od 18 do 21 stopinj.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Promet je oviran na hitri cesti Hoče-Pesnica zaradi prometne nesreče na priključku Pesnica proti Mariboru in zaradi predmeta na vozišču med priključkoma Maribor vzhod in Pobrežje proti Šentilju. Radar na Štajerski avtocesti proti Mariboru takoj za predorom Pletovarjem v trgovišču pri Ormožu merijo pri železnici smer Ptuj in radar še v Mislinski Dobravi pri Demolu smer Mislinja. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
4: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1, Rok in Jana Morel. Zjutraj od 8 do 11.
13: Dobro jutro, želim rockerji, dobrodošli. Radio 1 Rock je tole 18. september. Glavni podatek pa, da je petek in tudi tega bomo ma več kot odlično zaključili. Danes namreč dobimo enega od vas, ki ste se prijavili in bi radi 5. oktobra uživo šli na koncert legendarnih Deep Purple na Dunaju. Tja vas peljamo skupaj s koncerti Pikanet in zakaj ne bi bili zraven. Danes imate torej še nekaj časa, da moram reči temu do podnevu, da se prijavite za 2 karti z vključenim prevozom tja in nazaj. To pa storite tako, da napišete Deep Purple v SMS in ga odpošljete na našo dobro znano številko 030-455-666. Lahko rečemo highlight dneva. Evo, v zadnji uri pa še drugi highlight, glasbeni obisk. Danes dobim kitarski virtuoz, pride mimo svojo prvo solo pesmijo na novi poti. Dobro ga poznate, Bor Zuljan je njegovo ime. Ne zamudite torej, obeta se en super program ob odlični muski, seveda. Queeni prihajajo, no doubt. Z vami pa že Aerosmith, Janis Gargan. Ura pa 6:08. Ne bo dobro jutro.

0: Kaj?
1: Erokcija, pa res bi.
2: A, ok.
1: Jutranja erokcija na Radiu ena rok.
3: Ok, čas sicer ni pravi, no, ampak komati pa kljub temu odličen, zato si ga bomo danes tudi privoščili. Pesem, ki bo spomnila na marsikatero mladost in marsikatero neumnost. Če obstaja komat, ki diši po snegu, hitrosti in totalnem adrenalinu, potem je to Lords of the Boards. Guano Apes so ga izdali leta 98, prišel je na prvo plato Proud Like a God, pesem pa je postala prava snowboard himna in je bila močno povezana z evropsko snowboard sceno. Naslov Lords of the Boards je dobeseden poklon snowboarder, torej gospodarjem desk. Pa ja, če bi se na kateri komad spustila po progi, ne? Pa bo kar bo, potem je to najbrž prav ta.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Zgodo, vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več. V nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
4: Ich bin calling for auto, ich needing...
5: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4 Elisa Domžale.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Promet poteka brez večjih posebnosti, imamo pa nekaj radarjev. Na Štajerski avtocesti merijo takoj za predorom Pletovarje proti Mariboru. Radar še v trgovišču pri Ormožu, pri železnici smer Ptuj, potem v Boštanju pri Sevnici na Obali, radar še v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Kinodvorani in pa še radar v Mislinski Dobravi pri Demolu. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
14: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock in Jana Morel od 8 do 11.
15: Živjo, dobro jutro, voščim Jana s tabo. Petek je odličen dan za načrte, odlična ura oziroma prav konkreten čas za našo glasbeno uganko, ki pravimo kitarski ziv. Jaz vas pustim košček zelo znanega komada, par sekund, vi pa potem ugibate, kateri komad in kateri izvajalec se je pojavil tokrat. Pa da vidimo, takole zveni. Nekaj starejšega iščemo danes, vam pomagam pa še tok, da se igramo tudi malce z geografijo, vsaj kar se imena benda tiče. Lahko potujemo nas v severno, lahko južno, lahko pa tudi srednjo. Še enkrat. Krasno, nič 3, nič 4, 5, 5, 6, 6, 6, ime benda, naslov komada. Zvemo ga in slišimo ga po Kiss, po Princu in po Liquidu. Dobro jutro, 5 čez polje.

V kitarskem izzivu smo danes iskali pesem A Horse With No Name in pa skupino Amerika, kar sta takoj z prve ugotovila tako Jagi kot tudi France, ko mati napisal Dewey Bunnell. Navdih pa je dobil po spominu na potovanje skozi puščavsko pokrajino v Arizoni. Konj brez imena ne bi predstavljal pobeg od vsakdanjega življenja, sveta in predvsem občutek svobode. Čeprav skupina slišena ime Amerika so bili vsi trije ustanovni člani ameriški, ampak spoznali in glasbeno razvijali pa so se v Angliji. Dajmo jo poslušati A Horse With No Name.

0: In rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 30 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net. Radio 1 Rock FM.
2: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Predlog rebalansa državnega proračuna predvideva 100 milijonov evrov manj za zdravstveno blagajno. Transfer bi se s 520 zmanjšal na 420 milijonov evrov. Minister za zdravje Tadej Ostrc pravi, da skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in finančnim ministrstvom iščejo rešitve. Napoveduje tudi dodatne ukrepe glede bolniških odsotnosti. Konkretnih novih pravil še ni predstavil. Zmanjšanje transferja je za zdaj del predloga, a ne že sprejeta sprememba. Iz Evropskega parlamenta pa pojasnilo glede Mateja Tonina. Predsednica Roberta Metsola ga je obvestila o odvzemu imunitete v zadevi parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb. Naknadni poprave glasov dveh poslancev ne spreminja izida. Odvzem imunitete ni odločitev o krivdi. Iz Kvarnerja pa prihaja opozorilo za ribiče. Pri reki so ujeli pol drugi kilogram težko srebrno progo na pihovalko. Invazivna riba se širi v Jadranu in vsebuje tetradotoksin, približno 1200-krat strupenejši od cianida. Ribič se je ni dotikal, jo je s primavkami snel strnke in predal Reškemu prirodoslovnemu muzeju.
9: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
10: Spremenljivo do pretežno oblačen petek bo, z občasnimi plohami, lahko tudi kakšno nevihto. Suho bo ostalo na severovzhodu, najvišje temperature pa od 18 do 21 stopinj.
9: Oranžina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Ta trenutek brez večjih posebnosti po cestah, razen radarjev, v Boštanju pri Sevnici merijo na obali, v Murski Soboti pa na ulici Štefana Kovača pri Kino dvorani in še kontrola prometa v Spodnji Selnici pri bivši gostilni Kobanka. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1. Jana Morel. Od 8 do 11.
12: Dobro jutro, no pa je ura že 9:03. Jana, sem z tabo, delam ti družbo. V petku, odlična novica, že sama po sebi, vikend je pred vrati, kup enih stvari se seveda dogaja in za piko na i danes še nekoga osrečimo z dvema aranžmajema za Deep Purple 5. oktobra na Dunaju v Stadthalle. Seveda to pomeni zaston karte in tudi zaston prevoz, tako da prijavite se, ker ja, mislim, da v naslednji urci pa teh kart ne bo več, ampak bomo pa nekoga s tem močno, močno osrečili. Vsak čas pa se mi pridružijo še mojstri za romantiko, za stiskače in za ljubezen. Prihaja rock hit tega tedna. Po trojčku Linkin Park, Prljavo kazališče in

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Mojstri ljubezni so se poleti spočili, napolnili baterije in vsa ta energija se je odlično izlila v prvi koncert ob njihovi 20. Obletnici v kinu Šiška. Ampak čas je še za en koncert in sicer v Kranju na gradu Kieselstein, ta pa se bo zgodil prav danes večer ob 8. Lih, kar sem preverila situacijo s kartami, še vedno so na voljo, lahko pa jih dobite preko Eventima, vsaj to je zaenkrat ta najkrajša pot. Ja, v tem tednu pa se predstavljajo svojim zadnjim komadom, čisto sveži z naslovom Raje sanjajmo o Marsu in Hamo mi je čisto konkretno tudi povedal, o čem govori ta komad.
2: Tak nek ironičen, dajmo raje sanjati o Marsu med tem, ko klek.

0: Pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x 150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Zvit gleženj, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Na cestah brez večjih posebnosti so pa radarji. Na primorski avtocesti merijo proti Kopru na viaduktu med Brezovico in Dragomerjem. Radar še na Malem Hudem pri Ivančni Gorici pri gasilskem domu, pa na Stojalu meri v Slovenski Bistrici na Jožefu pri cerkvi. Radar še v Rimskih Toplicah pod trgovino. Radar tudi v Boštanju pri Sevnici na obali in pa kontrola prometa v Spodnji Selnici pri bivši gostilni Kobanka. Srečno pot!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
6: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
3: Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
10: Živo, lepo pozdravljeni, rockeri, 2 minuti sta čez pol, letimo proti zadnji uri, ko nas bo obiskal Bor Zuljan svojo novo glasbeno potjo, več o tem seveda povemo v nadaljevanju. Še prej pa nekoga razveselimo in to z dvema kartama za Deep Purple 5. oktobra na Dunaju. Zdaj smo pa reže v tistem ta nizkem štartu, zadeva gre počasih koncu, tako da, če hočete iti, se bo treba kar hitro tudi prijaviti. Nič, tri, nič, 455-666, SMS, Deep Purple. Naredite to med temi komadi, ki prihajajo. Riblja čorba, Spencer Davis Group in Meatloaf. I do anything, but I won't do that.

0: rock.
1: Če govorimo o bendih, ki so postavili temelje hard rocka, heavy metala, ja, tam so trije in vmes so tudi oni. Poleg Led Zeppelin, poleg Black Sabbath so tukaj še Deep Purple. Tako imenovana nesveta trojica britanskega roka in Deep Purple še vedno aktivni. Oja, brcajo, migajo, pojajo in so glasni. In predvsem 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Najboljša stvar pri vsemu, mi vas peljamo tja. Ja, res je. Imamo dva aranžmaja, torej dobite tako karte, kot tudi prevoz tja in nazaj. Je pa res, da se čas zelo hitro izteka. In sicer že v naslednji uri dobimo zmagovalko ali zmagovalca, tako da bo treba prohiteti in poslati SMS na 030-455-666, van pa zapisati Deep Purple. Tako preprosto je to. Še vedno čakaš? Ej, mudi se. 030-455-666, Deep Purple, da vidite legendaren band. Kaj pa veš, da je zadnjič? 5. oktobra na Dunaju v Stadthalle.

0: FM.
1: Prva skrivnost dobre pice.
0: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
0: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
4: Biro sistemi Logatec.
5: Ta noč je moja!
6: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Vlada poskuša ublažiti rast cen goriv. Iz izračuna reguliranih cen bencina in dizla je umaknila strošek biokomponent. Oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost je podaljšala do 15. decembra. Minister Jernej Vrtovec ocenjuje, da bi ukrep rast cene dizla ublažil za približno 7 centov na liter. To ni napoved že določene nove cene. Ekonomist Matej Lahovnik ukrep ocenjuje kot smiseln, vendar opozarja na omejen učinek in stroške plina ter kurilnega olja pred kurilno sezono. V Rusiji pa se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje bo trajalo do nedelje. Volivci izbirajo 450 poslancev spodnjega doma parlamenta Dume. Polovico sedežev razdelijo med strankarske liste, polovico med zmagovalce volilnih okrajev. Po izključitvi protivojne stranke Jabolko iz tekme ni resne opozicije. Glasovanje naj bi potekalo tudi na ukrajinskih ozemljih pod rusko zasedbo. Izida še ni, pričakovanje o zmagi vladajoče stranke pa niso volilni rezultat. Evropska komisija pa predlaga enotne omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih ne bi smeli uporabljati, stari med 13 in 15 let pa le prek računa, ki ga vzpostavijo starši največ eno uro na dan. Slovenija predlog podpira, ministrstvo za izobraževanje pa bi prvo mejo postavilo pri 15 letih. Predlog morajo potrditi države in Evropski parlament.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
9: Spremenljivo oblačno bo z občasnimi plohami in tudi kakšno nevihto. V Prekmurju bo ostalo suho, popoldanske temperature pa sicer od 18 do 24 stopinj.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Slovensko Bistrico jug in sever. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Kastelec in pa še zastoj zaradi del na cesti Jagodje-Strunjan v obe smeri. Radar na Primorski avtocesti proti Kopru na viaduktu med Brezovico in Dragomerjem ter še moder pasat meri na izvozu Vrhnika. Radar tudi na Malem Hudem pri Ivančni Gorici pri gasilskem domu in pa na stojalu radar v Slovenski Bistrici na Jožefu pri cerkvi. Radar še v Rimskih Toplicah pri Transformatorju, v Boštanju pri Sevnici je na obali, si v Kedi še v Murski Soboti pred gledališčem Park in pa radar na stojalu v Veržeju pri šoli, policijska kontrola pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji, zatem pa še radar v pristavi pri Mestinju. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
10: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio je Jana Morel doma.
11: Dobar dan, želim, Jana, sem s tabo, zdaj pa tako. No, situacija je resna, teče tiste zadnje minute, ko se še lahko potegujete za dve karti z vključenim prevozom za koncert legendarnih Deep Purple. Začetek oktobra, če smo čisto natančni, 5. na Dunaju. Če bi rad šel, če bi rada šla, nič čakati. Hiter telefon v roko, SMS, napiši Deep Purple in ga pošli na 030-455-666. Zadnje minute torej tečejo zdaj. Gremo, pomagali vam bojo pri tem Status Quo, Razorlight in pa The Clash. Should I stay or should I go? Go, go, so naprej še SMS pošlem.

0: No pa dejmo absolutno stiskam pesti za vse, ki ste poslali svoj SMS. Dobar dan želim. Jana na tej strani, Radio Ena Rock. Koga sem pa dobila? Ravno kar na telefon.
1: Jože pred telefonom, iz Velike Klašče.
0: Če bi ti rekla, zdaj povej mi tri top bende, ki jih pač rad poslušaš, mogoče imaš kakšne lepe spominje na nje, si zrasel ob njih, kaj bi rekel, katere tri bi mi naštel?
1: Ja, ta prvi bi bil Deep Purple.
0: Veš kaj, bova kar nehala, ker si rekel ta prve Deep Purple, ker točno to sem iskala. Ti si eden od teh, ki je poslal v SMS-u na 03045566 zapis Deep Purple in Jože, kaj misliš, da to pomeni zdaj?

0: mojemu najljubšemu bendu.
1: Najlepše hvala.
0: Z največjim veseljem. A prosim, sam povej mi še, zakaj so ti Deep Purple tako zelo všeč, zakaj si jih postavil na prvo mesto svojih najljubših bendov?
1: Spomina na mladost, ko smo hodili pač ven, vedno je bil ta komad. In
0: kater komad od Purple je bil?
1: Ja, Smoke on the Water.
0: Ok, dobro.
1: Poslušali smo na koncu, ki se je zaključovala pač zabava, ne? Je bil zmeri ta komata, ne? Diskoteka. Po so bili pa še oni umirjeni. Ja, ne?
0: Ja, razumem. Ja, vsi tej bodo na Dunaju, zagotovo. Jaz upam, da nimaš kaj splanirano že 5. oktobra.
1: 5. oktober, ja. Zdaj le tako naprej pa ne vem točno.
0: Ja, veš kaj, tudi če je, zdaj ni več, ne? Oprosti. Zdaj si dobil aranžmaje, zdaj greš pač na Dunaj, tako je, karkoli bo se bo prestavilo, je prav?
1: Ja, prav.
0: Zmenjeno. Ej, lepo se imej, uživaj za vse ta stare rokerje. Pa kakšno slikco pošljeno, da vidimo, kako je bo.
1: Ja, seveda bom poslal, ja. Hvala.
0: Bravo, Jožetu. Seveda se bo zdaj odvrtela še enkrat Deep Purple Smoke on the Water. Hvala pa tudi vsem ostalim, ki ste sodelovali v tej igri. Koncert torej 5. oktobra na Dunaju Deep Purple. Tja bo Jože potoval s koncerti.net. Jaz upam, da kmal še koga pošljemo na kakšen tak legendaren koncert.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Zgodo, vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več. V nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku Vojaške zgodovine.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Slovensko Bistrico, jug in sever. Pokvarjeno vozilo še ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Kastelec. Prometna nesreča pa ovira promet v Novi Gorici v krožišču pri Kazinoju. In še zastoj zaradi del na cesti Jagodje Strunjan v obe smeri. Radar Škoda na Štajerski avtocesti na uvozu Celje Center, Belkedi pa v Dolenjem Brezovem pri Sevnici smer Krško. Kedi meri v Murski Soboti pred gledališčem Park, radar na Stojalu v Vržeju pri šoli in še radar v Kranju na Laborah med drevesi pri Iskri. Kontrola prometa pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji, zatem pa radar v pristavi pri Mestinju. Srečno pot!
6: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
8: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
6: Radio 1 Rok in Jana More od 8 do 11.
9: Dobar dan, rokeri, bom rekla, kakšen petek, kakšno petkovo dopoldne. Jožeta iz Velikih Lašč smo srečili s kartami za koncert Deep Purple. Čez nekaj minut pa bomo razveselili še vse tiste, ki uživate ob kitarskih vragolijah naših glasbenih mojstrov. Z mano bo, pa lahko rečem, prerojen Bor Zuljan, zakaj pa ne, ki sabo prinaša nekaj čisto svežega novega in to bomo seveda tudi slišali. Ene Genesis, pa smo nazaj, ne zamudite.

0: Genesis so bili tole in pa Jesus He Knows Me, ura dobrih, bomo rekli 20 do 11 in tega, ki ga boste slišali vsak čas, tudi zelo dobro. Poznate, z mano je namreč na drugi strani Borzoljan. Čau.
1: Čau, dobro jutro, lep pozdrav vsem poslušalcem.
0: Kakšno dobro voljo je prinesel sabo v studio, se pozna, se pozna nov bor, nova pot, nova glasba. Ampak imidž postaja isti, jaz bi rekel še malce bolj rockerski, kot je bil včasih.
1: Mogoče res, ampak to ni zdaj, da bi se trudil to početi, ampak jaz pravim, počni to, kar v tistem trenutku čutiš in tako, kot se počutiš.
0: Zdaj mi pa povej, kaj je drugač? Kako je zdaj?
1: Predvsem je veliko svobode, ampak ne svobode, takšne, kot bi si marsikdo mislil, duhovne svobode, predvsem pa, kar je pri meni pomembno, inspiracijske svobode in ustvarjalne umetniške svobode.
0: Daj si realno začutil, da moraš iti na svojo pot.
1: V bistvu, to se ne zgodi čez noč. Te stvari dozorevajo.
0: Zato sem te vprašala.
1: Seveda, to je, ne. In potem vsi sort vplivi iz vseh, faktori iz razno raznih strani vplivajo na to življenje vsakodnevno, privat življenje, poslovno življenje in tako naprej. In se to skupaj nekako sešteje. Ne. Če gledamo pa samo iz glasbenega pogleda, je to pač začelo dozorevati, ko so se začeli pri meni pojavljati neke nove ideje, ko sem pisal nov glasbeni material in ugotovil, da ta material ni ravno primeren, oziroma ne bi bilo pošteno do njega, da bi ga izvajala moja prejšnja skupina.
0: Ok. Je, bomo rekli tako čisto domače, zdaj bolj na hard muska, oziroma bolj progresivno rok, oziroma kam si zdaj to zapelil. Vse komad bomo kasneje slišali, ampak vseeno se pa verjetno delajo že plani, tudi za naprej, ne?
1: Ja, seveda se. Jaz imam v bistvu že neke tri komade narejene, katere bi jaz rad dokončal in plasiral na stržišče nekje do poletja 2027,
0: okay.
1: Ker to je tudi plan. Se pravi, da se pripravim z live triotom, s katerim bom pol šel drugo leto poleti na rockerske festivale.
0: Ok.
1: Tako da bi imel program zelo kratek, jedrnat in bi rad imel vsaj tri moje lastne single, pa dodam nekaj mojih največjih uspešnic, ki sem jih napisal v življenju kot avtor in še kakšen virtuozni inštrumental. Je tazga in imam ravno fajn en tak lep kratek set pripravljen za prid udarno odigrat na te poletne scene, kjer je mogoče nastopa več ansamblov, kjer potem ni problem ta minutaža, da jo rabiš toliko kot edini izvajalec na odru. Ne?
0: Ampak verjetno boš imel s sabo band.
1: Absolutno, live trio.
0: Imamo že imena, oziroma še iščemo, ne boš stal. Ampak
1: a
0: jih poznamo tako, so znani slovenski javnosti.
1: Pomboje, enega sigurno, okay. Enega sigurno poznate v slovenski javnosti, eden pa zna biti mogoče celo iz tujine, ampak naj ostane malo skrivnost.
0: Bomo si vsekakor povedali o tem, ko bomo vedeli več. Ja. Zdaj ti bom čisti iskreno rekla, da smo se malo pogovarjali, družba pa to, mi smo pričakovali, da bo Urška pela.
1: Res ne?
0: Ja, samo ker smo jo že slišali, ker je ona v istem žanru, kaj ti ista muzika vama všeč. Mogoče? Lahko pričakujemo, da bo to ona kaj zapela?
1: Ja, mogoče, ampak jaz mislim, da ne.
0: Ima dost drugega dela zaenkrat.
1: Ja. Pa tudi moja glasba je moja glasba in vse to, kar se je ustvarilo v tej vsebini, ko gre zdaj govoriš, je bil vedno samo hec in seveda. Okay. Urška nimala nikoli nikakršnih namenov pet in bit pevka, karkoli.
0: Poslušaj, imate pa zanimivo, koliko je ona recimo vseeno bila, mogoče tudi neka inspiracija oziroma neka pomoč pri nastajanju tvoje pesmi Stari greh, ker eno od njenih knjig nosi pa naslov Gretin greh, ne?
1: Točno to in tle treba tudi izpostaviti to in se zahvaliti gradu Sevnica,
0: lepo,
1: ki je poskrbel kot kulturna inštitucija in to društvo iz Sevnice, da so pomagali tej slovenski kulturi, da se neki novega naredi in da se promovira, ker dejansko res ambijent je tako fantastičen, kar se vidi tudi v mojem videospotu, za katerega vas lepo vabim, da si ga na YouTube že lahko pogledate. Ni na ključ je verjetno, ne, da sva mi dva par in da je ona izdala prvo zelo uspešno njeno knjigo Gretin greh in jaz sem dejansko zdaj nadaljeval zgodbo na istem gradu, kjer se dogaja zgodba od Gretinga greha, še Stari greh, o katerem govorim, s tem, da moja zgodba je, bi rekel, zelo kompleksna, če lahko kar povem v istem šusu. V moji skladbi imamo v videospotu dve zgodbi, ki tečeta usporedno in tretja zgodba je zgodba skozi besedilo pesmi. Mi imamo tri zgodbe, ki laufajo v tej skladbi. Ne? Ena je o človeku, o meni, o Boru Zuljenu, se pravi moja življenjska zgodba nekako. Potem je druga zgodba o gradu kot inštituciji, kot neki kulturni ustanovi, ki doživlja lahko enaki proces, zanimivo. recimo v razvoju. Ne? Uh-huh. In tretja je pa dejansko, besedilo pesmi je pa namenjeno, da se v njej lahko najdejo se pravi tretji osebi, ne? Se najdejo lahko, ne vem, bivši tvoj partner, bivša ljubezen, bivši sodelavec, bivši prijatelj in tako naprej. In...
0: Čist preveč bivših, ok.
1: Ja, ampak ja,
0: tudi
1: seveda,
0: to je življenje
1: seveda,
0: zelo pomembno.
1: Zakaj? Ker na koncu tako. Se besedilo konča in na koncu je iskanje in spoznanje in to spoznanje je to, da je bil konec zgodovine in da zdaj se odpira meni nova pot in začenjam
0: prihodnost, kratka.
1: Novo prihodnost. Ja.
0: A si dobil kakšno pohvalo, ki je nisi pričakoval in te je zelo presenetla, se te dotaknila mogoče?
1: Ne ene.
0: Ok.
1: Ne ene in to od, bi rekel, ljudi, ki ne bi pričakoval, če sem iskren.
0: No, vse to.
1: In to so dejansko slovenski glasbeni strokovnjaki in glasbena velika imena. In to mi je ogromno pomeni. Najrajš bi omenil, ampak ne vem, če je fair in če je prav, da omenim ljudi, tako da ne bomo, ampak res, recimo dobiti SMS-e, ker logično je, da ljudje se nočejo javno izpostavljati, ne? Ampak da se nekdo spomni in ti napiše tako, bi rekel, lepe besede in da ti zaželi res vse najboljše za naprej in da verjame vate in da če bom tako počel, da sem na pravi poti in take stvari, od res velikih slovenskih glasbenikov je to mi je pomenilo res ogromno.
0: Potem se te najbrž malce težje dotaknila tudi zadeva očitki, da si pomagal z umetno inteligenco pri tej pesmi.
1: Jaz bom rekel tako, ljudje, dobrodošli leta 2026. Najbolj je ne fair in lažno to, da nekateri oziroma nek, ki se ima za nekega baskitarista, se mi zdi, je začel pisati in kazati fotografije, kako umetna inteligenca preverja sebe, umetno inteligenco, ne, in to objavlja, ne, kakor da verodostojno. Mi moramo vedeti neko stvar. Umetno inteligenco treba prvo pravilno uporabljati in imamo dva tipa umetne inteligence. Ko ti umetna inteligenca vse naredi in temu se reče, da zgenerira audio skladbo, pri meni o tem ne duha, ne sluha. Zakaj? Jaz sem umetno inteligenco v zadnji produkcijski fazi uporabil samo za miksanje in končni produkt, bi rekel, za zvok. In za čiščenje in za, bi rekel, za to, da zveni tako dobro sklad. Komad je moj, besedilo je moje, igral sem jaz, pel sem jaz.
0: No, to
1: so vse neumnosti, to so vse laži. Zar mene lahko tiste slikce od nekih generatorjev umetne inteligence objavljajo, kukor želijo, pridite k meni, vam odprem moj projekt, v mojem računalniku, v mojem studiu in boste videli dejansko, koliko je vsega posnetega noter.
0: Pa to boš mogel to dokazati v živo.
1: Kaj?
0: Koncerti
1: ne
0: bodo,
1: rabu.
0: Verjetno. Če
1: ne bom
0: smo
1: rabu,
0: že pri tem.
1: Ker uživo je, bom z največjim veseljem to zaigral.
0: Kaj imamo že kakšen datum za kakšen koncert mogoče?
1: Ne.
0: Nimamo še.
1: To bo drugo leto poleti. Ja.
0: Ampak boš prišel povedati, kaj bo, ne?
1: Tako, ja.
0: Ej, hvala, ker si se oglasil. Želim ti vse dobro še naprej.
1: Hvala enako.
0: Še naprej raziskuj samega sebe oziroma sledi svoji misli, svoji poti in ko bo kaj novega, absolutno o tem poročamo, slišimo, mogoče pade seveda tudi kakšen hit tedna, a ne?
1: Tako,
0: zdaj pa dajmo poslušati, kako zveni tole. Predvsem mene je fasciniralo, kako ti poješ. Tako da,
1: hvala ti.
0: To je to. Hvala lepa. Prihaja torej Stari greh in Borzuljan.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro sistemi Logatec.
5: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V torek se obeta nova podražitev dizla. Minister Jernej Vrtovec napoveduje, da bo liter tudi po novem vladnem ukrepu presegal 2 evra. Vlada je namreč spremenila način izračuna reguliranih cen bencina in dizla, da bi omilila rast. Sprememba začne veljati 22. septembra. Enkratno vozovnico za avtobus ali vlak lahko ponovno kupite po spletu, tudi tik pred odhodom. Na spletni strani Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa za nakup ne potrebujete uporabniškega računa ali kartice za javni prevoz. Vozovnico takoj dobite na telefon, ob vstopu pa jo potrdite s kodo. Cena je odvisna od dolžine poti. Slovenski odbojkari so skupinski del evropskega prvenstva končali s porazom proti Italiji z 2-3 v nizih. V skupini so drugi, v osmini finala pa jih čaka Srbija. Tekma v Torinu je na sporedu v ponedeljek ob 21. Poškodovanega kapetana Tineta Urnauta bo v reprezentanci zamenjal Klemen Čebul.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
9: Spremenljivo oblačno bo z občasnimi plohami in tudi kakšno nevihto. V Prekmurju bo ostalo suho, popoldanske temperature pa sicer od 18 do 24 stopinj.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom ter na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled Bohinjska Bela. Radar Škoda na štajerski avtocesti na uvozu Celje Center bil kedi v Dolenjem Brezovem pri Sevnici smer Krško. Radar še v spodnji Rečici pri Laškem pri Tehniki in pa v Kranju merijo na Laborah med Drevesi pri Iskri. Srečno bo!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj?
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
4: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Ich bin calling for auto, ich needing...
6: Ich verstehe sie nicht! Nein, nein, nein!
7: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
8: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zaprt je skrajno desni vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici med predoroma Strmec in Golovec zaradi policijske intervencije. Predmeta na vozišču pa ovirata promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam, pred priključkom Ljubljana Šmartno in nato še pred priključkom Naklo. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom ter na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled Bohinska Bela. Radar na koncu dolenjske avtoceste ste pred mejnim prehodom Obrežje smer Hrvaška, merijo tudi v spodnji Rečici pri Laškem pri Tehniki, policijske kontrole pa v Nazarjah nasproti Elektra, v Izlakah pri Medijskih Toplicah in še v Hrastniku pri Steklarni. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Alkohol ne rešuje problemov, a mleko jih pa alkaj. Radio je na rok, 100% rok.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rock FM.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
3: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Ta noč je moja.
10: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si. Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Otrokom z redkimi boleznimi bi do dragih zdravljem pomagal poseben javni sklad. Vlada je potrdila predlog zakona in ga poslala v državni zbor. Sklad bi financiral strokovno utemeljena napredna zdravljenja, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje še ne krije, kadar so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane. V vsakem primeru bi odločali posebej na podlagi strokovne presoje. V državni upravi ni več enotnih vladnih smernic za delo od doma. Vlada jih je preklicala, možnosti za zaposlene pa urejajo posamezna ministrstva. Na ministrstvu za finance denimo delo od doma še vedno dopuščajo do 3-krat na teden, na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pa le izjemoma. V Rusiji so se začele 3-dnevne parlamentarne volitve, ki bodo trajale do nedelje. Volivci izbirajo 450 poslancev, znova se pričakuje zmaga enotne Rusije, ki podpira predsednika Putina. Vrhovno sodišče je iz volilne tekme izključilo edino registrirano protivojno stranko Jabolko. Ruske oblasti glasovanje organizirajo tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
13: Spremenljivo oblačno bo z občasnimi plohami in tudi kakšno nevihto. V Prekmurju bo ostalo suho, popoldanske temperature pa sicer od 18 do 24 stopinj.
12: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti smer Maribor med razcepom Zadobrova in Sneberjami v delovni zapori, tam nastaja zastoj. Zaprt tudi skrajno desni vozni pas na Ljubljanski vzhodnji obvoznici smer Zadobrova med predoroma Golovec in Strmec zaradi policijske intervencije in pa zastoj še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled Bohinska Bela. Radar na koncu Dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Policijske kontrole pa v Nazarjah nasproti Elektra, v Izlakah pri Medijskih Toplicah in še v Hrastniku pri Steklarni. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1 Rock.

0: FM. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Zgodo, vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več. V nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zaradi pokvarjenega tovornega vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom Zadobrova in Snebrjami. V delovni zapori nastaja zastoj na ljubljansko obvoznico. Predtem pa zaprt skrajno desni vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med predoroma Golovec in Strmec zaradi policijske intervencije. In še nekaj zastojev na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce, Bled, Bohinjska Bela. Radar nov v škatli na Vipavski hitri cesti v delovni zapori pred Vipavo, smer Ajdovščina. Radar tudi na ljubljanski severni obvoznici na nadvozu pri Podotiku, smer Koseze. Radar na selih pri Dolenskih Toplicah, Bevklijo na Ptuju v Brstju, Bevkedi na lokalni cesti Krško-Sevnica v Dolenjem Brezovem in še v Nuskovi na Goričkem merju, pa še Bela Panda v Borovnici na Zalarjevi pred odcepom za pokojišče. Srečno pot!
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
6: Radio 1, Rok.
4: 100% Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Radio 1 Rock. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada napoveduje, da bodo tudi tatvine manjše vrednosti znova obravnavane kot kazniva dejanja. Po njeni oceni sprememba, ki jih je s tako imenovanim Šutarjevim zakonom uvrstila med prekrške, ni dosegla namena. Spremembe zakona bo šele pripravila ustavno presojo. Sedanje ureditve je zahtevalo Vrhovno sodišče, ki je opozarjalo na nejasno mejo med prekrškom in kaznivim dejanjem. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naj bi obiskal Slovenijo. Dogovor o obisku je po srečanju v Kijevu sporočil zunanji minister Tone Kajzer, datuma pa ni navedel. Napovedal je tudi okrepitev humanitarne pomoči in sodelovanje Slovenije pri gradnji civilnih zaklonišč v Ukrajini. Slovenija želi sodelovati še pri obnovi države. V Ljubljani zbirajo podpise za vrnitev tramvaja. Pobudniki peticije kot prvo možno povezovalno progo predlagajo 13 km dolgo progo med parkiriščema Stanežiče in Fužine. Menijo, da bi tramvaj prinesel zanesljivejši javni prevoz in krajše potovalne čase. Po oceni pobudnikov bi proga stala od 260 do 390 milijonov evrov.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
11: Spremenljivo oblačen popoldan bo z občasnimi plohami, tudi kakšno nevihto, edino v Prekmurju ne bo dežja. Temperature so od 18 do 24 stopinj, padavine bodo po noči ponehale in sobota bo sprva oblačna, po nižinah tudi meglena, čez dan pa se bodo oblaki trgali. Stopinjo ali dve topleje bo, nedelja pa večinoma sončna.
10: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zaradi pokvarjenega tovornega vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom Zadobrova in Sneberjami v delovni zapori, tam nastaja zastoj na Ljubljansko obvoznico. Zastoj tudi na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar nov v škatli na Vipavski hitri cesti v delovni zapori pred Vipavo, smer Ajdovščina, radar tudi na Ljubljanski severni obvoznici na nadvozu pri podotik v smer Koseze. Radar tudi na selih pri Dolenskih Toplicah, Bevklijo na Ptuju v Brstju, Bevkedi na lokalni cesti Krško-Sevnica v Dolnem Brezovem, radar tudi v Nuskovi na Goričkem, pa Bela Panda v Borovnici na Zalarjevi pred odcepom za Pokojišče. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
12: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
13: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com
14: 100% rock in nič drugega.
0: Radio 1 Rock.

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 30 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Radio 1 Rok. Novice.
9: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Del stanovalcev domov za starejše bi dobil povračilo stroškov oskrbe v obliki dobropisa. Poslanci obravnavajo predlog, ki bi odpravil razlike v plačilih zaradi postopnega uvajanja dolgotrajne oskrbe. Zaposlenim v dolgotrajni oskrbi in pri pomoči na domu predvideva tudi začasni dodatek 300 evrov bruto na mesec. Veljal bi od oktobra letos do konca prihodnjega leta. Kranjski policisti pa prosijo za pomoč pri iskanju dveh zamaskirancev, ki sta včeraj zvečer oropala bencinski servis na cesti Staneta Žagarja. Po navedbah policije sta zaposlenemu grozila s pištolama ter pobegnila s kolesom in električnim skirojem. Nihče ni bil poškodovan, ali sta bili pištoli pravi, še ni znano. Informacije sprejemajo na številki 113. Slovenci pa so odkrili, kaj se skriva pod nenavadnimi kotanjami v Avstraliji. Na prvi pogled so videti kot stare posušene reke. Slovenski raziskovalci pa so ugotovili, da so dolge kotanje na avstralski ravnini nastale čisto drugače. Pod površjem so namreč podzemne jame, katerih stropi so se skozi čas podirali, površje pa se je počasi ogrezalo. Skratka, reka za te kotanje ni kriva. Kriva je jama oziroma kar cel jamski sistem pod njimi.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
11: Spremenljivo oblačen popoldan bo z občasnimi plohami in tudi kakšno nevihto, edino v Prekmurju ne bo dežja. Temperature so od 18 do 24 stopinj, padavine bodo po noči ponehale in sobota bo sprva oblačna, po nižinah tudi meglena, čez dan pa se bodo oblaki trgali. Stopinjo ali dve topleje bo, nedelja pa večinoma sončna.
10: Oranžina! Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
8: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski južni obvoznici pred Kozarjami proti Primorski. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter mimo Vrhnike. In na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Velenje Črnova Studence. Promet pa oviran na cesti Most na Soči Čepovan pri postaji zaradi podora kamenja. In še radar Bevkedi v Boštanju pri Sevnici na obali. Srečno pot!
8: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
12: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
13: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
8: Radio 1, Rok. Kjer je Jana Morel doma.
4: Dobar dan in dobrodošli v petkovem popoldanskem druženju. Jana Morel Vidmar, moje ime, za nami že krasno dopoldne, bomo rekli. Podelili smo namreč karte za koncert Prplov. Na Dunaju obiskal nas je Bor Zuljan, ampak ni še konec. Čaka nas še obilo roka, hit tedna, Jana Dvojno prosim, vse to. V bistvu Jana Dvojno prosim še v tej uri, tako da imate ja, nekaj časa še za svoje glasbene predloge. Te pa zdaj že veste, pošiljate na 030 455 666. Nač, dejmo kar začeti.

pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Odličen rok, seveda, tudi v tem petku, mogoče še malce bolj ravno zato, ker je petek. Z vami sem Jana Murel Vidmar. A smo za eno majhno misel? No, pa dejmo.
1: Majhne misli velikih rokerjev na Radio 1 Rock. Vedno sem ljubil rock kitaro. Se mi pa nikoli ni sanjalo, da bom prav to počel v življenju. Nikoli nisem hotel biti glasbenik. Potem pa sem, samo za 2 sekundi, v roke vzel kitaro. In jo od takrat nisem več odložil. Welcome.

0: samo na Radio 1 Rock.
1: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo z zunanjimi žaluzijami, skrini, rolitami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Promet je oviran na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu na izvozu Selo zaradi okvare vozila. Zastoji pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno, mimo Vrhnike ter pred Dragomerjem in na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. Promet pa oviran na cesti Most na Soči Čepovan pri postaji zaradi podora kamenja. Radar bil kedi v Boštanju pri Sevnici na Obali, radar tudi na Prevaljah pri TRO, radar tudi v Ajdovščini na Vipavski cesti pri Pipistrelu. Srečno pot!
2: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
4: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
5: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
6: Živo rocker je lep petek vošči, moje ime je Jana in vi poslušate Radio 1 Rock. Še malo pa boste slišali tudi Jana, dvojno prosim, torej dve pesmi istega izvajalca po vašem izboru, obe pa se zavrtita ena za drugo. Ja, nič te nič 455666, preko SMS-a zbiram vaše predloge. Veliko mi jih pošiljate tudi preko Facebooka in Instagrama in moram priznati, da ja, tudi te upoštevamo. Nekje se zagotovo najdemo. Dajmo kar začeti z glasbo, da potem slišimo dve zapored.

zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Še zadnja dvojna v tem tednu se bo uresničila vsak čas in tale predlog je padel na Instagram. Ja, tako je. Dvojni The Killers danes za Boruta.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio je na rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht. Nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.

0: FM.
1: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
2: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
1: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Zgodo, vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več. V nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku Vojaške zgodovine.
4: Prva skrivnost, dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
9: Radio 1 Rock. Novice.
10: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Za obrambo bi država letos namenila skoraj 300 milijonov evrov več, kot je bilo sprva načrtovano. To predvideva predlog rebalansa, s katerim se je danes seznanila parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Vlada povečanje obrambnih izdatkov utemeljuje z zavezami zvezi NATO. Opozicija opozarja na rast proračunske porabe. Vlada pa poudarja, da mora pokriti tudi že sprejete zakonske obveznosti. Neodvisni preiskovalci Združenih narodov med tem ugotavljajo, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum ameriških vojnih zločinov pri dveh napadih v Iranu. Med njima je februarski napad na šolo, kjer so umrli tudi številni otroci. Bela hiša očitke zavrača. Preiskovalci pa tudi iranskim oblastem očitajo zločine proti človečnosti zaradi nasilnega zatiranja lastnega prebivalstva. Slovenija pa želi skupaj Srbijo in Severno Makedonijo gostiti moško evropsko prvenstvo v rokometu leta 2034. Evropska rokometna zveza je potrdila slovensko zanimanje. Uradne kandidature bo sprejemala do 1. marca prihodnje leto, gostitelje pa bodo izbrali septembra prihodnje leto na kongresu v Ljubljani.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
12: Spremenljivo oblačen popoldan bo z občasnimi plohami, tudi kakšno nevihto, edino v Prekmurju ne bo dežja. Temperature so od 18 do 24 stopinj, padavine bodo po noči ponehale in sobota bo sprva oblačna, po nižinah tudi meglena, čez dan pa se bodo oblaki trgali. Stopinjo ali dve topleje bo, nedelja pa večinoma sončna.
11: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
9: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Promet je oviran na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu na izvozu Selo zaradi okvare vozila. Zastoji pa na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno, mimo Vrhnike ter pred Dragomerjem in na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled. Promet pa oviran na cesti Most na Soči Čepovan pri postaji zaradi podora kamenja. Radar bil kedi v Boštanju pri Sevnici na Obali, radar tudi na Prevaljah pri TRO, radar tudi v Ajdovščini na Vipavski cesti pri Pipistrelu. Srečno pot!
9: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
13: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
14: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Radio 1, Rock, kjer je Jana Morel doma.
15: Dobar dan, dobrodošli, to je Radio 1 Rock, Jana sem s tabo, družimo se do petih. V tej uri še enkrat slišimo hit tega tedna, pa tudi zapis današnjega dne. Mimo grede, vse najboljše vsem tistim, ki praznujete ravno danes. Fajn je imeti vikend, pa fajn je imeti rojstni dan pred vikendom. To dvoje gre res dobro skupaj.

0: Živijo z Radio Ena Rok, Jana sem s tabo. Na današnji dan smo na Radio Ena Rok Jožeta iz Velikih Lašč osrečili s kartami za koncert Deep Purple. Ampak to je bilo danes. Kaj je bilo pa kaj v preteklosti?
1: 18. september v zgodovini roka. Leta 1949 se je rodil Kerry Livgren, kitarist in ustanovni član progresivne rock skupine Kansas. Livgren je bil v prvem desetletju njihovega delovanja eden od dveh glavnih avtorjev pri Kansas. Potem pa je proti koncu leta 1981 bend zapustil zaradi napetosti, ki so nastale s pričo Livgrenovih vedno bolj krščansko usmerjenih besedil. Leta 1951 se je rodil Douglas Colvin, bolje znan kot Didi Ramone, basist punk rockerjev Ramones. Didi je bil ustanovni član skupine in je k njeni diskografiji prispeval veliko materijala tudi kot avtor. Leta 1970 se je zaradi prevelikega odmerka barbituratov v klub 27 vpisal Jimi Hendrix, eden najvplivnejših rock kitaristov 20. stoletja. Okoli Hendrixove smrti sicer kroži tudi kar nekaj teorij zarote. V eni od njih naj bi za njegovo smrt poskrbel njegov menedžer, saj naj bi se Hendrix hotel izmotati iz pogodbe z njim. To je bil 18. september v zgodovini roka na Radio 1 Rok.

0: FM.
1: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5 sena na Eurojackpot v Kranju.
2: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
3: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
4: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
5: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
10: Biro sistemi Logatec.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Pokvarjen avtobus ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Studenec. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in mimo Logatca, na ljubljanski južni obvoznici od centra do Malenc proti Dolenski, na severni in vzhodni obvoznici od Jarš in letališke proti Štajerski do Šentjakoba in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Tudi na cestah Izola, Strunjan in Lesce Bled so zastoji. Promet pa še ovira na cesti Šentjur, Planina pri Sevnici, pri Jezercu, pri Dobju zaradi prometne nesreče. Srečno pot!
13: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
14: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
15: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
13: Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
16: Hej, hej, Jana, sem s tabo, maham ti z Radio 1 Rok, tudi danes se družimo do 5 in na vikend je pred vrati. Eni boste žurali, drugi boste počivali, tretje pa mogoče sanjali. Sploh danes večer v Kranju. No, pa v našem hitu tedna tudi. Sanjamo že cel teden.

0: Ker je v naši družbi ta teden, njegovo ime je Hamo, ima pa bend, ki slavi ljubezen, zato so si nadeli ime Tribute to Love. Fantje so minulo soboto praznovali že 20. rojstni dan, žurka je bila v kinu Šiška, ampak brez skrbi, še eno pripravljajo prav danes v Kranju ob 8. zvečer. Med vsemi pesmimi so predstavili tudi tole, ki je v tem tednu dobila osrednje mesto v hitu tedna. Njen naslov, Raje sanjajmo o Marsu. Mogoče pa res. Radio ena.
1: Čau, jaz sem Hamo, vi pa poslušate naš nov singel Raj sanjamo o Marsu na Radiu 1 Rock.

0: Ana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Ta noč je moja.
6: Petek zvečer zveni dobro. Več o koncertih na ljubljanskigrad.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Najprej malo o politiki. Poslanci bodo v torek odločali, ali naj predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič ostaneta na položajih. Stevanovića želijo razrešiti Svoboda, SD in Levica, ker mu očitajo, da je sodeloval pri preprečitvi opozicijskih parlamentarnih preiskav. SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnica pa Avšič-Bogovičevi očitajo pristransko vodenje ene od sej. Oba očitke zavračata. Za razrešitev je sicer potrebnih 46 glasov, a jih trenutno pod nobenim predlogom ni toliko. Če ste imeli občutek, da je po slovenskih gradbiščih letos precej živahno, statistika temu pritrjuje. Slovenija je imela julija eno največjih rasti gradbeništva v Evropski uniji glede na lanski julij. A račun za gradnjo ostaja visok. Državni statistiki ugotavljajo, da so bile gradbene storitve v drugem četrtletju za skoraj 9% dražje kot pred letom dni. Gradnja stavb se je podražila za dobrih 10%, inštalacije za skoraj 11. Če ste že začeli gradnjo, je trenutno večji problem negotovost kot pa napoved neke nove eksplozije cen. Hkrati pa pomankanje delavcev in velika količina načrtovanih graden pomenita, da za zdaj ni veliko znakov, da bi se gradnja množično pocenila. Še na Aljasko, kjer pa so izvedli nenavaden poskus. Krvni vzorec za protidopinško testiranje so z dronom prepeljali kakšnih 1000 km. Senzori so med letom spremljali temperaturo, vlago, tlak in vibracije. Ideja je predvsem v tem, da bi lahko na odročnih območjih krvne vzorce hitreje spravili do laboratorija.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
9: Spremenljivo oblačen popoldan bo z občasnimi plohami, tudi kakšno nevihto, edino v Prekmurju ne bo dežja. Temperature so od 18 do 24 stopinj, padavine bodo po noči ponehale in sobota bo sprva oblačna, po nižinah tudi meglena, čez dan pa se bodo oblaki trgali. Stopinjo ali dve topleje bo, nedelja pa večinoma sončna.
8: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Pokvarjen avtobus ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med razdrtim in počivališčem Studenec. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam na uvozu Savlje. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani mimo Unca, pred Logatcem in mimo Vrhnike, na ljubljanski južni obvoznici od Barja do Malenc proti Dolenski, na severni in vzhodni obvoznici od Jarš in letališke proti Štajerski do Šentjakoba in na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici proti Primorski do Brezovice. Zastoji tudi na cestah Izola Strunjan, Lesce Bled, Ljubljana Črnuče in ostalih običajnih. Sredi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec pri Tuncovcu, obvoz je možen skozi Tržišče, radar na pomurski avtocesti proti Lendavi v SOS Niši pred Dolinskim, kontrola prometa pa v nasprotno smer na počivališču Dolinsko v smeri Murske Sobote in še v Ormožu merijo pri pokopališču. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio Ena. Kjer je Jana Morel doma.
11: Dobar dan, rokeri, dobrodošle, rokerice, pozdravljeni pri nas na Radiu Ena Rok. Jana, sem s tabo, petek je fantastična novica. Z eno nogo smo že kar konkretno v soboti. Naša zadnja skupna ura pa se bo osredotočila prav na to, kaj prinaša vikend, kaj prinaša že današnji večer. Spomnili pa se bomo tudi enega največjih kitarskih virtuozov. Ne zamudite!

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: In smo v petku, ja, pester bo cel vikend, danes pa zagotovo vabljeni za začetek v Orto bar, Erida, Emona in pa Konsks linija, vse to bo na voljo danes v poslušanje. Lejra se bo oglasila v Novem mestu v Lokal Patriotu, Evanescence Tribute Band z imenom Reminiscence pa prav tako v Orto baru. Guilty of Joy, 6. Maribor in sicer MC Pekarna, vabljeni tja, Panda se bo ustavila v Kočevju, Hamo in Tribute to Love, pa kot rečeno, drugo žurko ob 20. letnici danes pripravljajo v Kranju v letnem gledališču Kieselstein, vabljeni tja ob 8. Tudi Vlado Kreslin je rekel, da bo zabrenkal na svojo kitaro, Celje, Branibor Pap, prismojeni profesori bluza pa vabijo v Domžale v Blanout. Cela velika žurka se obeta tudi, bom rekla, na mojem koncu, na primorskem koncu in sicer opasilo lokev. Tam bodo nastopali Perološim pa tudi Zablojena generacija. Tudi nekaj imamo žurke v MKNŽ-ju, torej v Ilirski Bistrici, tako danes kot tudi jutri. Danes Descartes Akant, v prihodnih dneh oziroma v nedeljo pa Hiatus in Moral Horror. Evo takole. Če skočimo v jutrišnjo soboto, Joker Out v zanimivi kombinaciji s Pepelom in Kri vabijo v Velenje in sicer na Vista Velenje. Vlado Kreslin pa se bo združil s Društvom mrtvih pesnikov v Grosuplju in sicer v na Taborski cesti. Imamo še Orto bar, kjer bodo zabavali Sugar Spine pa Auro Ravave, Joko z linijo 6 pa v kavarni Kino Šiška, torej jutri ob 8. In še skok v nedeljo, Vraživerje, Ljubljana Prulček ob 7. ter Denuj v Ljubljani v klubu Gromka. Uživajte, kjerkoli že boste.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše na Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Podjetja tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Tarzan, Primož! To, avto!
2: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 000 €. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
3: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Pokvarjen avtobus ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Studenec. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam na uvozu Savlje. Zastoji na primorski avtocesti na več mestih od Unca proti Ljubljani, skupno zamuda okoli 25 minut. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj od Barja proti Dolenski do predora Debelih rib, na severni in vzhodni obvoznici od Jarš in letališke proti Štajerski do Šentjakoba in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Zastoji tudi na cestah Izola Strunjan, Lesce Bled, Ljubljana Črnuče in ostalih običajnih. Zaradi nesreče zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec pri Tuncovcu, obvoz skozi Tržišče, prav tako popolna zapora na cesti Sveti Juri ob Ščavnici Žihlava. Zaradi nesreče pri Jamni, pri Oljarni in še ena nesreča ovira promet v Mariboru na Dupleški cesti v podvozu pod avtocesto. Srečno pot!
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
9: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
10: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
7: Radio 1, Rok, kjer je Jana Morel doma.
11: Živjo, živjo, Jana, ti delam družbo, malce že v nizkem štartu za odhod in predvsem skok v zelo, zelo zaslužen vikend. Ja, predtem pa se posvetimo še enemu največjih kitaristov vseh časov, najprej pa par starih hitov.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

Bil je današnji dan, bilo je leto 70 in zapustil nas je največji kitarski virtuoz, kar jih je do takrat hodilo po planetu Zemlja. Jimi Hendrix je zavedno zaprl oči, star teh zelo nesrečnih 27 let. In kaj pravzaprav povedati o človeku, o katerem je bilo povedano že vse, slišano tudi že marsikaj. V noči pred smrtjo je bil pri svoji partnerki, žal vzel tablete za spanje, jih zmešal z alkoholom, naslednje jutro so ga našli nezavestnega, sledila pa je tudi nič kaj lepa smrt z zadušitvijo. Zvečer je Jimmy prav tej punci igral nove pesmi, ki jih je ustvarjal za album, ki naj bi sledil. Bil je navdušen nad prihodnostjo, hkrati bil pa tudi precej zmatran. Od nenehnih turnej, od pritiska, katerega je nanj vršil management in pa vseh osebnih težav, ki so se nanj zgrnile v tem času. Njegove zadnje besede, ki jih je zapisal v pesmi, to pesem je bral punci Moniki, so bile skoraj preroške. The story of life is quicker than the wink of an eye. Na pogrebu v Seattlu je bila njegova krsta ovita v rdečo vrtnico, njegov grob pa je tako kot Morrisonov postal romarsko mesto za ljubitelje roka.

0: doma. Vsak delovnik od 8 do 11. Samo na Radio 1 Rok.
1: Pokrovitelj.
2: Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila. Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
0: Radio 1 Rok FM.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Novo, Winterclass Cars, Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič.
5: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4 Elisa Domžale.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1 Rok. Novice.
12: Dobar dan, voščim Ula Šekula. V domovih za starejše naj bi bili računi bolj pravični. Državni zbor je brez glasu proti sprejel spremembe pri dolgotrajni oskrbi. Ponovem naj bi stanovalci domov, ki še čakajo na odločbo o vključitvi v sistem, za enake potrebe plačevali enako kot tisti, ki so že vključeni. Za nekatere bo mogoč tudi poračun za nazaj v obliki dobropisa. Uvaja se še začasen dodatek za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Poleg plače torej še 300 evrov bruto dodatka na mesec. Gibanje Svoboda je med tem v parlament vložilo predlog sprememb dohodnine, s katerim želi davčno razbremeniti ljudi z letnimi dohodki med 30 in 120 tisoč evri. Robert Golob pravi, da bi zakon lahko sprejeli takoj, saj ni povezan z referendumom. Zdaj gre predlog v parlamentarno proceduro, Svoboda pa pričakuje tudi podporo koalicijskih poslancev. Še v Bolivijo, kjer pa je neka družina pred leti domov prinesla majhnega mačjega mladiča, ne da bi vedela, da je našla nekaj precej bolj posebnega. Samec Tigrino je odraščal in se vedel drugače kot domači maček, zato so ga predali zavetišču. Danes je desetletni Tigrino prvi potrjeni živeči predstavnik povsem nove vrste divje mačke, ki so jo poimenovali Leopardus tilkajo. Da je res nekaj posebnega, je potrdila analiza DNK. Tigrino je sicer videti kot nekoliko bolj eksotičen domači maček, majhen, vitke postave in s progastim kožuhom.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
14: Spremenljivo oblačen popoldan bo z občasnimi plohami, tudi kakšno nevihto, edino v Prekmurju ne bo dežja. Temperature so od 18 do 24 stopinj, padavine bodo po noči ponehale in sobota bo sprva oblačna, po nižinah tudi meglena, čez dan pa se bodo oblaki trgali. Stopinjo ali dve topleje bo, nedelja pa večinoma sončna.
13: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med Vičem in Kozarjami zaradi okvare vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti na več mestih od Unca proti Ljubljani, skupno zamudo okoli 20 minut. Na štajerski avtocesti zastoji pred mejnim prehodom Šentil iz obeh smeri ter proti Mariboru še od Zadobrove do Šentjakoba. Na ljubljanski južni obvoznici zastoji od centra proti Dolenski do predora Debelih rib in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti primorski do Brezovice. Zastoji tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Lesce Bled, Ljubljana Črnuče in ostalih običajnih. Zaradi nesreče je zaprta cesta Sveti Jurij ob Ščavnici Žihlava pri Jamni, pri Oljarni, obvoz po lokalnih cestah in pa promet je ustavljen na cesti Hrastnik Zidani most pri železniškem prehodu pred Zidanim mostom zaradi pokvarjenega vlaka, tam so zastoji v obe smeri in pa nesreča ovira promet še v Mariboru na Dupleški cesti v podvozu pod avtocesto. Radar na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kranj Zahod in pa bevap meri na Kokrici pri Kranju na avtobusni postaji smer Kranj omejitev 40. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Moški orgazem je kot kokošji let. Ne traja dolgo. Radio je na rok. 100% rok.

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na nič 30 455 666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo. Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: na Rock FM.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Previdno zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerjem in bivšo cestninsko postajo Log zaradi okvare vozila. Prav tako zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med Vičem in Kozarjami zaradi okvare vozila, tam je nastal zastoj do Viča. Zastoj še na štajerski avtocesti pred menim prehodom Šentil iz obeh smeri na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Dolenski do predora Debelih rib in na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča proti Primorski do Dragomerja. Zastoji tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Lesce Bled in ostalih običajnih popodanskih. Zaradi nesreče je zaprta cesta Sveti Jurij ob Ščavnici, Žihlava pri Jamni pri Oljarni in pa promet ustavljen na cesti Hrastnik Zidani most pri železniškem prehodu pred Zidanim mostom zaradi pokvarjenega vlaka, tam so zastoji v obe smeri. Radar na gorenski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kran zahod, bevap meri na Kokrici pri Kranju na avtobusni postaji smer Kran in še kontrola prometa na Logu pri Sevnici smer Krško. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Zgodo, vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več. V nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
3: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Prva skrivnost dobre pice.
5: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
4: In druga?
5: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzarska, Ljubljana.
6: Ich bin calling for auto, ich needing...
7: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
8: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
9: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Državni zbor je sprejel interventni zakon o dolgotrajni oskrbi. Po novem bodo tudi stanovalci domov, ki še čakajo na odločbo, za primerljive potrebe plačevali enako kot vključeni v sistem. Predviden je tudi poračun za nazaj v obliki dobropisa. Za zaposlene v oskrbi pa uvajajo še začasen dodatek. Kot pravi ministrica za demografijo, Mateja Ribič.
12: Naš cilj je, da sistem čim hitreje prilagodimo tako, da bo bolj pravičen za uporabnike, izvedljiv za izvajalce in manj administrativno obremenjujoč za vse deležnike.
11: Ljubljanski turnir VTA 125 pa je ostal brez slovenskih predstavnic. Vse štiri Slovenke so namreč izpadle med posameznicami že v prvem krogu, danes pa so se poslovile še zadnje tri, ki so ostale v igri med dvojicami. Za ljubitelje tenisa pa se turnir v Tivoliju nadaljuje čez vikend. Jutri bodo na sporedu polfinalni dvoboji, v nedeljo pa še veliki finale. Vstopnice so še na voljo, otroci do 15. leta imajo sicer prost vstop. Med posameznicami pa je v polfinalu tudi 18-letna Čehinja Laura Samson, ki jo trenira Slovenka Polona Herzog. No, cene vstopnic za preostanek turneje Eda Sheerana v ZDA in Južni Ameriki pa padajo, potem ko je izbruhnil spor zaradi reperja Macklemora. Ta je na koncertih javno podprl Palestince in kritiziral Izrael. Na to so iz solidarnosti z Macklemorom odšli še drugi nastopajoči, zato se širijo tudi pozivi k bojkotu Sheeranovih koncertov oziroma celotne turneje.
13: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
14: Spremenljivo oblačen popoldan bo z občasnimi plohami in tudi kakšno nevihto, edino v Prekmurju ne bo dežja. Temperature so od 18 do 24 stopinj, padavine bodo po noči ponehale in sobota bo sprva oblačna, po nižinah tudi meglena, čez dan pa se bodo oblaki trgali. Stopinjo ali dve topleje bo, nedelja pa večinoma sončna.
13: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici, smer Kozarje med Vičem in Kozarjem zaradi okvare vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti, na več mestih od Unca proti Ljubljani, skupno zamudo okoli 20 minut. Na štajerski avtocesti zastoji pred mejnim prehodom Šentil iz obeh smeri ter proti Mariboru še od Zadobrove do Šentjakoba. Na ljubljanski južni obvoznici zastoji od centra proti Dolenski do predora Debelih rib in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti primorski do Brezovi. Radovice. Zastoji tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Lesce Bled, Ljubljana Črnuče in ostalih običajnih. Zaradi nesreče je zaprta cesta Sveti Jurij ob Ščavnici Žihlava pri Jamni, pri Oljarni, obvoz po lokalnih cestah in pa promet je ustavljen na cesti Hrastnik Zidani most pri železniškem prehodu pred Zidanim mostom zaradi pokvarjenega vlaka, tam so zastoji v obe smeri in pa nesreča ovira promet še v Mariboru na Dupleški cesti v podvozu pod avtocesto. Radar na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kranj Zahod in pa bil up meri na Kokrici pri Kranju na avtobusni postaji smer Kranj omejitev 40. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1.

Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

18. september v zgodovini roka. Leta 1949 se je rodil Kerry Livgren, kitarist in ustanovni član progresivne rock skupine Kansas. Livgren je bil v prvem desetletju njihovega delovanja eden od dveh glavnih avtorjev pri Kansas. Potem pa je proti koncu leta 1981 bend zapustil zaradi napetosti, ki so nastale spričo Livgrenovih vednosti.

leta 1970 se je zaradi prevelikega odmerka barbituratov v klub 27 upisal Jimi Hendrix, eden najvplivnejših rock kitaristov 20. stoletja. Okoli Hendrixove smrti sicer kroži tudi kar nekaj teorij zarote. V eni od njih naj bi za njegovo smrt poskrbel njegov menedžer, saj naj bi se Hendrix hotel izmotati iz pogodbe z njim. To je bil 18. september v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Zastoji so na primorski avtocesti od Kozari do Brezovice proti Kopru in na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Lesce Bled. Radar pa na cesti Renkovci Gančani pred nadvozom. Srečno pot.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Pokrovitelj? Gradite ali obnavljate svoj dom in potrebujete senčila? Kontaktirajte vrhunske strokovnjake Dekor Senčila. Z lastno proizvodnjo vas oskrbijo in opremijo zunanjimi žaluzijami, skrini, roletami, pergolo in ostalimi senčili. Dekor Senčila.
1: Radio 1 Rock FM.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Ta noč je moja!
5: Petek zvečer zveni dobro za Jazz klub Ljubljanski grad. Več na ljubljanskigrad.si.
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
7: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Radio 1 Rock. Novice.
9: In prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Luka Mesec zanika očitke Dušana Smodeja, da je užival kokain. Smodej je namreč v intervjuju za portal Info 360 razkril, da je Mesca videl uživati drogo, obenem pa priznal, da je pred leti glede njunega poznanstva in drog lagal. Mesec pravi, da gre za načrtno diskreditacijo pred ljubljanskimi županskimi volitvami. Smodej sicer svoje sedanje navedbe predstavlja kot popravek prejšnjih izjav. Policisti pa naj bi do konca leta dobili nov karierni sistem in ločen plačni steber, tako napoveduje minister Franci Matos, ki želi z ukrepi tudi povečati zanimanje za policijski poklic. Kandidati s srednješolsko izobrazbo bi se lahko po ustreznem usposabljanju znova lažje vključili v policijo. Zgodaj upokojeni policisti pa bi se lahko vrnili na delo in ob tem prejemali polno pokojnino. Za konec pa še v zrak. Na začetku septembra je na letu z Dallasa proti New Yorku 67-letni potnik nenadoma postal nasilen. Poskušal naj bi udariti dva sopotnika, žalil je ljudi okoli sebe in se upiral, zato so mu potniki zvezali roke in ga z lepilnim trakom pritrdili na sedež. Letalo je nato zasilno pristalo in so ga aretirali. Kasneje je na zaslišanju rekel, da se ničesar ne spomni in da vtis, kot da ne ve, zakaj je bil sploh aretiran. No, posledice njegovega izbruha sicer niso ostale samo na sodišču, ko je za incident izvedel njegov šef, ga je takoj odpustil.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
11: Spremenljivo oblačen popoldan bo z občasnimi plohami, tudi kakšno nevihto, edino v Prekmurju ne bo dežja. Temperature so od 18 do 24 stopinj, padavine bodo po noči ponehale in sobota bo sprva oblačna, po nižinah tudi meglena, čez dan pa se bodo oblaki trgali. Stopinjo ali dve topleje bo, nedelja pa večinoma sončna.
10: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoji so na primorski avtocesti od Kozari do Brezovice proti Kopru in na cestah Izola Strunjani v obe smeri in Lesce Bled. Radar pa na cesti Renkovci Gančani pred nadvozom. Srečno pot.
1: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: 5. oktobra prihajajo na Dunaj. Greš z nami na koncert?
1: Za dve vstopnici s prevozom kandidiraš tako, da v SMS na 030-455-666 napišeš Deep Purple. Z malo sreče te izžrebamo in gremo. Na Deep Purple te peljamo Radio 1 Rock in koncerti.net.

0: pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1 Rock FM.
3: Zgodo, vikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več. V nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v parku vojaške zgodovine.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 euro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 euro in 99. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah na Savski cesti 47A.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Vedno sem ljubil rock kitaro. Se mi pa nikoli ni sanjalo, da bom prav to počel v življenju. Nikoli nisem hotel biti glasbenik. Potem pa sem, samo za 2 sekundi, v roke vzel kitaro. In jo od takrat nisem več odložil. Slash. Majhne misli velikih rockerjev na Radio 1 Rock. Radio 1 Rock FM.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Radijska mreža Radio 1 RO.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

radijska mreža Radio 1 Rock.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok, 100% rok.